आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात FM रेनबो. आता बरोबर सवराचेर तुमकां आयकपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो.

सवरे जाऊन 5 मिनटं जातात. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz. आता तुमका सांगता आयच्या दिसा वितरपाच्या कार्यावळींची रूपरेषा. ऐकबनो कार्यावळींची रूपरेषा सांगू जातकीर तुमच्या खातीर असतली सवरे 10 मिनटांचेर भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली. कोकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो सवरे 30 मिनटांचेर. उपरांत शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आज आयकूंक रावात उस्ताद लताफत हुसेन खान हांच्या गायनान राग रामकली. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली तुमच्या खातीर नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातूंत सगळ्यांत पयली विचार किरण आसतलें. उपरांत आयचो दिनविशेश तुमकां आयकपाक मेळटलो. मजगतीं 7:25 आसतल्यो कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:30 तुमकां आयकपाक मेळटली वीर जवान ही वळेरी. सुभेदार पांडुरंग पागी प्रादेशीक सेना हांचे कडेन उलयतले जॉन अगियार. 7:30 उपरांत 8:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात तुमकां आयकपाक मेळटले. कातारांची कार्यावळ आसतली 8:15 मजगतीं 8:40 कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 9:00 आसतली सदाबहारी पोन्न्या हिंदी फिल्मी गितांची कार्यावळ. 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. 11:05 हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत आसतली कोंकणी गितां. 12:10 कार्यावळींची रुपरेषा. उपरांत आसतली चित्ररंजन ही कार्यावळ. मजगतीं 12:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 1:00 आयकुपेनो हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ आसतली. लायव्ह फोनिंग कार्यावळींत तुमच्या बरोबर आज आसतल्यो आयुर्वेदीक डॉक्टर मधुरा देसाय हांचे कडेन.

उलयतलो आर्चे प्रिती. 2 वरांचेर भक्ती गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 2:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली पश्चिमी संगीताची शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. 3 वरांचेर तुमकां प्रायोजीत कार्यावळ आयकपाक मेळटली स्पायस. 3:10 द म्युझीक लॉन्च. मजगतीं 3:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 4:05 पश्चिमी संगीताची मागणी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 5:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली डावन मॅमरी लेन पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. 5:35 आयकुपनो हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयज आयकूंक रावात उस्ताद हफीज अहमद खान हांच्या गायनान मिश्र फाडी ठुमरी ठुमरी पिलू तशेंच ठुमरी भैरवी. 5:58 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 6:00 आसतल्यो दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो हिंदींतल्यान खबरो. उपरांत आसतली तुमच्या खातीर रेनबो सांज. 6:30 कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आयज शुक्रार म्हणटकीर तुमच्या खातीर आसतली तुमची पसंती ही कार्यावळ. मजगतीं 7:20 कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आसतल्यो. रातच्या 8:00 कातारांची कार्यावळ आसतली. सदाबहार ही कार्यावळ आसतली 8:30. रातच्या 9:00 न्यूज एट 9. 9:15 फ्रायडे फेस्टा. 10:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो हिंदींतल्यान खबरो. आरजेस चॉईस आयकपाचो वेळ 10:05. 11:10 आसतली पश्चिमी संगीताची कार्यावळ द लेट आर. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षिप्त केल्ल्यो हिंदींतल्यान खबरो आसतल्यो. आनी उपरांत ह्या सभेंतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz तुमच्या सगळ्यां खातीर. कांय खिणां भितरच आयकूंक रावात पुष्पांजली भक्ती संगीताची कार्यावळ.

GSRLM आणि गोय ग्रामीण उदरगत येवजण चालीक लायल्या. हवामान खात्यान 15 आनी 16 मेक गोय राज्यातल्या कांय सुवातींनी गडगडपा वांगडा उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास उक्तायला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: नमस्कार गोवा कार्यावळीन तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. सकाळची बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 22 सेकंद जातात. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार गोवा कार्यावळीन ऐकुया विचार किरण.
1: भारताचे थोर शास्त्रज्ञ आणि आदले राष्ट्रपती डॉ APJ अब्दुल कलाम हांचे विचार. आमचो देश भ्रष्टाचार मुक्त आणि बरे विचार आशिल्ल्या नागरिकांचो म्हण मुखार येऊ शकता. ताचे खातीर भुरग्यांच्या आवय बापायन आणि शिक्षकांनी महत्वाची भूमिका साकारची पडटली.

0: कंपनी कमांडर तशेंच गोंय सरकारच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे आदले म्हायती अधिकारी श्री जॉन आगियार, वीर जवान.
1: जय नायकुपेनो, हांव जॉन आगियार आनी तुमकां सगळ्यांक आमच्या ह्या कार्यक्रमांत माया मंगळचो येवकार. आज आमचे मदीं सुबेदार पांवड्यार आशिल्ले एक कनिश्ठ अधिकारी म्हळ्यार ज्युनियर कमिशनर ऑफिसर, तांणी 115 इन्फंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी महार रेजिमेंट हातून आपलो कार्यकाळ पुराय केला. तुमकां येवकार सुबेदार पांडुरंग बागी साहेब आमच्या कार्यक्रमांत. आनी बरें आसलें, कित्याक गोंयकार खूब कमी आसात आर्मींत आनी एज ऑफिसर्स आनी अदर रँक्स खूब कमी आसात, आनी तुमचे सारके सैनीक अधिकारी अशे आमकां पळयले म्हणटकच बरें दिसता. तुमचें एज्युकेशन खंय जालें आनी तुमी गांवांत खंयचे?
2: जैन साहब, म्हजें नांव सुबेदार पांडुरंग राया पागी. म्हज्या गांवचें नांव जें काणकोण तालुक्यांत आसा लोलये. म्हजो गांव गोंयच्या दक्षिणचो शेवटचो गांव. म्हजो गांव जाल्या उपरांत कर्नाटक राज्य सुरू जाता. म्हजें प्राथमीक शिक्षण सरकारी प्राथमीक विद्यालय काजळकर हांगासर जालां आनी 5वी ते 10वी पर्यंत शिक्षण श्री निराकार विद्यालय माशें हांगासर जालें. 10वी नंतर हांवें गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्नीक पणजे हांगासर मायनींग एन्ड मायन सर्वींग केलां. सध्याक हांव आर्मी ग्रेज्युएट आसा.
1: आर्मी ग्रेज्युएट आसा अशें म्हणलें, पूण तुमी जेन्ना आर्मीन जॉयन जाल्ले तेन्ना तुमी ग्रेज्युएट नाशिल्ले. पूण आर्मी तुमकां एक फेसिलिटी दिता की आफ्टर तुमचे रिटायरमेंट जाल्या नंतर तुमकां आर्मी ग्रेज्युएट करून रिटायर करता, सो देट तुमी भायर जेन्ना वतात तेन्ना तुमकां सिव्हील किंवा सेकंड ऑप्शन सेकंड तुमकां कामान तुमकां तातूंत सुविधा मेळची अशें म्हणून तुमकां आर्मी ग्रेज्युएट करता. म्हणजे आर्मी ग्रेज्युएट ग्रेज्युएट कशें तुमकां ट्रीट करतात फुडें?
2: हय, आमकां खंय भायर खंय सी कॅटेगरी सीची जर सुरू आसा ती ग्रेज्युएट खातीर आसता.
1: बरें, बरी गोश्ट. आनी म्हाका सांग, आमी सगळ्यांनी आयकलां की आर्मीन वेगवेगळे रेजिमेंट आसतात. प्रादेशीक सेना म्हणल्यार टेरिटोरियल आर्मी चडशा लोकांक खबर ना. टेरिटोरियल आर्मी
2: 18 to 42 years
1: यू कॅन जॉयन द टेरिटोरियल आर्मी. आनी म्हणजे रेग्युलर आर्मीन तुका जॉयन जातलो जाल्यार तुका
2: 18 to 21, आनी जर तुमी ट्रेड म्हणून जातले जाल्यार 23.
1: पूण तुका समज तूं आर्मीन वचपाक सोदतालो पूण तुमकां वचपाक मेळना जाल्यार यू कॅन जॉयन द टेरिटोरियल आर्मी अप टू एज ऑफ 42 years. सो बरी गोश्ट. कोणाक आर्मीन जॉयन जावपाक जाय तांच्यांनी जॉयन जावपाक
2: कोणाक ड्रेस घालपाची उमेद आसा?
1: ही कॅन प्रोवायडेड तुमचे सिलेक्शन आनी
2: तो फिजिकली मस्ट बी फिट
1: फिजिकली आनी बाकीचे जे पळय इंटरव्यू बी आसा तातूंत तुमी क्वॉलिफाय जावपाक जाय जाल्यार तुमकां ते वचपाक मेळटा.
2: मेळटा, बरोबर.
1: म्हाका सांगात, वॉट इज टेरिटोरियल आर्मी?
2: प्रादेशीक सेना म्हळ्यार अशे स्वयंसेवक ज्यांनी मिलिटरी ट्रेनींग घेतला आनी जे थोड्या वेळा खातीर रेग्युलर आर्मीक सपोर्ट करप आनी जेन्ना जरूरत पडटा खंय देशाच्या खंयचे नॅचरल कॅलमिटीज येतात तेन्ना थंय सिव्हील फोर्साक सपोर्ट करप.
1: एक तातूंत क्रायटेरिया आसता टेरिटोरियल आर्मीन जॉयन जावपाक की यू शूड बी एम्प्लॉयड. खंय तरी तुवें काम केल्लें आसपाक जाय. एम्प्लॉयड आसल्यारच तुका टेरिटोरियल आर्मीन एंट्री आसा. सपोज तूं गव्हर्मेंट सर्वंट आसा किंवां तुजे ओन बिझनस आसा किंवां यू आर प्रायव्हेटली खंय तरी कंपनीन काम आसा, सो तांची सर्टिफिकेट किंवां तांचे नो ऑब्जेक्शन घेवन तुवें थंय जॉयन जावपाक जाता. समज गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो जाल्यार तूं काम केलें, 6 महिने काम केलें, 8 महिने काम केलें, यू आर एम्प्लॉयड, थंय ड्युटी केली, ट्रेनींग केलें, परत आयलो यू कॅन जॉयन तुजे डिपार्टमेंट जॉयन जावपाक
2: शकता.
1: केन्ना जाय तेन्ना थंय वचपाक अशें करून तुज्यान येवन वचून
2: करपाक जाय.
1: म्हणजे तुजे ऑफिसाचे कामय उरलें आनी
2: तेंय जालें, दोनी जालें, दोनी कंटिन्युअसली चलता.
1: दोनी
2: पूण पेमेंट तुका एकूच मेळटलो.
1: पेमेंट एकूच मेळटलो
2: हय. खंय तूं ज्या कडेन तुजो पेमेंट जास्त आसा पळय आर्मीन, तुजो पेमेंट जास्त आर्मीन मेळटलो, सिव्हिलान जाल्यार सिव्हिलान मेळटलो, पूण पेमेंट एकूच मेळटलो. जेन्ना तूं समजा देशाचेर कितें युद्ध बिद्ध जालें जाल्यार कारगिला वेळार, कारगिला वेळार कितें केलें तांच्यांनी? दोनी कडेन पेमेंट दिलो, दोनी पेमेंट दिले. कारण तेन्ना एमर्जंसी आसली तेका लागून. पूण सद्या तूं आतां ट्रेनिंगा वता, 2 महिन्याची ट्रेनींग वता. टीएन कितें आसता? 2 महिने ट्रेनींग तुवें कंटिन्यू करूंकूच जाय, हें कंपलसरी आसा. पूण ताका तुका सिव्हील गव्हर्मेंट पयशे दिवपाचो ना. टीएन जॉयन जावपा खातीर एक शर्त आसा की तो पयलें साकून खंय तरी जॉब होल्डर आसपाक जाय. टीए तुका पर्मनंट जॉब दितलो अशें केन्नाच सांगना. ज्या मनशाची पिराय 18 to 42 years आसा ताणें कमीत कमी एसएससी पास केला तो हातूंत जॉयन जावपाक शकता. पेमेंट आनी अलावन्स सगळे रेगुलर आर्मी सारकेच पयशे मेळटात. प्रमोशन सुद्दां तशेंच मेळटा. हातूंत एक फायदो आसा, तुका जर टीएन रेगुलर काम करपाचें ना जाल्यार तूं वॉलंटियर भायर वचपाक शकता. इतकेंच तुका पेमेंट मेळचो ना, जितकें दीस काम करता तितको पेमेंट मेळटलो. तुवें जर रेगुलर 15 वर्सां केलीं जाल्यार तुका पेन्शन बी मेळूंक शकता. आतां जर सगळ्यांक रेगुलर जॉब मेळटा टीएन, हातूंत तूं कॅरियर बी करूंक शकता. सगळें तुजेर अवलंबून आसा.
1: हय, हें तुवें सांगलें तें फॉर अदर रँक्स, बट फॉर ऑफिसर यू हॅव टू बी अ ग्रेज्युएट.

0: ऑफिसर म्हणून
1: ग्रॅज्युएट अँड एक्झाम
0: ऑफिसर
1: सब्जेक्ट.
0: म्हणून समज जातलो टेरिटोरियल आर्मी जाल्यार तुवें ग्रॅज्युएट आसपाक जाय
1: हय
0: आनी यू हॅव टू क्वॉलिफाय द रिटन एग्जाम
1: इंटरव्यूज आसात
0: हय ग्रुप ग्रुप हेडक्वॉर्टर्स पळय आसा थंय रिटन एग्जाम जाता ती आन्सर करपाक जाय ती पास जावपाक जाय मागीर तुका एस एस बी इंटरव्यू आसा यू हॅव टू क्वॉलिफाय दॅट एस एस बी इंटरव्यू अँड देन लायक रेगुलर आर्मी ओनली रेगुलर आर्मी
1: सेम आनी तुवें एज अ जेशुओ म्हणून सुद्दां टी एन जॉयन जावपाक शकता
0: डायरेक्ट
1: डायरेक्ट
0: एनसीसीसी सर्टिफिकेट आसल्यार
1: सर्टिफिकेट आसपाक जाय
0: एनसीसीसी सर्टिफिकेट आसल्यार यू कॅन जॉयन
1: आनी ग्रॅज्युएट उरपाक जाय
0: नायब सुबेदार नायब सुबेदार डायरेक्टली
1: डायरेक्टली जावपाक शकता
0: जाणा ह्यो इतल्यो फेसिलिटी आमच्या भुरग्यांक समज आर्मीन जॉयन जावपाक जाय जाल्यार ह्यो
1: ह्यो टी एन मेळटा तुका सगळ्यो फेसिलिटी
0: आनी बाकी सगळे ज्यो फेसिलिटी आसा कॅन्टीन फेसिलिटी
1: सगळे सगळे
0: सी एस डी फेसिलिटी म्हणून
1: मेडिकल
0: मेडिकल किंवा फाल्यां समज तुमी रिटायर जाले जाल्यार
1: क्वॉटर्स
0: तुमकां क्वॉटर्स फाल्यां रिटायर जाले जाल्यार तुमकां भुरग्यांक एक्स सर्विसमॅन म्हणून फेसिलिटी मेळटा
1: एक्स सर्विसमॅन हे मेळटा तुका
0: फॉर
1: स्टेटस मेळटा
0: सो बरी गोश्ट ही म्हाका सांगात तुमचो गांव काणकोण म्हणून सांगलो पूण तुमी कशे जॉयन जाले टेरिटोरियल आर्मीन म्हणल्यार पयलीं लोक आर्मीन वचप म्हणल्यार घरची बी मातशी बेजार जाताली तांकां आर्मीन वचप नाका रे बाबा तुका तुवें कशें कन्विन्स केलें घरच्यान
1: म्हजो बापूय स्वतंत्र सैनीक पूण ताजे डॉक्युमेंट सारके नाशिल्ल्यान ताका रेकॉग्नायझ मेळूंक ना बापूय सदांच घरान आपणाक आपल्यान गोंया खातीर हें केलें गोंया खातीर तें केलें अशें म्हणत रावतालो तें आयकून म्हाका सदां आपल्यान कितें बापायन तर गोंया खातीर आपणाक कितें तरी देशा खातीर करचें सो हांवें ट्राय केली हांव जेन्ना पॉलिटॅक्निकाक आशिल्लो तेन्ना हांवें एकदां बांबोळी गेलो कॅम्पान हें तेन्ना म्हाजें कितें वेट कमी जालें तीनदां बेळगांव गेलो भरती खातीर तिनदां वेट कमी वेट कमी लास्टाक एकदां कोल्हापूर गेलो तेन्ना चेस्ट कमी जाली सो आतां करीत ट्राय करीत रावतालो केन्ना तेन्ना कितें पेपराचेर एडवर्टायजमेंट जाली तें अशें आतांच्या भशेन कांय नाशिलें पेपराचेर
0: ती तुमी जिद्द सोडली
1: ना केन्ना जिद्द
0: सोडली
1: हांव केलें इम्प्रूव आनी स फेब्रुवारी 1996 105 बटन टी एम आर तेंचो एक टीम आयली हांगा सिलेक्शन करपाक बांबोळी हय गोंयान आयली बांबोळी बांबोळी कॅम्पान आनी म्हाका तें पेपराचेर कळ्ळें आनी पेपराचेर पळयना आनी थंय गेलो थंय फक्त 10 जाण भुरगे आशिल्ले 10 जाण भुरग्यां मदीं फक्त हांव एकटोच सिलेक्ट जालो आनी मागीर तेंच्यांनी म्हाका सांगलें तेका एक मार्चाक तूं येवन बेळगांव येवन ट्रेनिंगाक जॉयन जा सो हांव ट्रेनिंगाक जॉयन जालो एक तेन्ना हांवें 1 म्हयन्याची ट्रेनींग केली थंय बेजीक ट्रेनींग आनी तेन्ना टी एन 1 म्हयन्याची ट्रेनींग आसताली आनी मागीर 2 म्हयने हे ATC म्हळ्यार एन्युअल ट्रेनींग कॅम्प आसतालो तेतून आमकां सगळें शिकयतालें ए टू जेड जितलें आर्मी शिकयता पळय बेजिकाक तें सगळें शिकयताले
0: ट्रेनींग कितें कितें आसता
1: ट्रेनिंगेन तुका पीटी आसता ड्रील आसता ड्रील मागीर डिसिप्लीन आसता मागीर फायर फायटींग आसता फायरींग आसता ड्युटीज डे एन्ड नायट ड्युटीज आसता आनी मागीर कॅम्पाक आमचें कितें कॅम्प कसो लावप सेटलमेंट ऑफ कॅम्प आनी तें आसलें मागीर तातूंत आमकां QRT कशें करप ROP कशें करप एम्बुश कसो लावप म्हणल्यार जें टॅक्टिकल ट्रेनींग तें सगळें शिकयतात
0: सेक्शन अटॅक
1: हय सेक्शन अटॅक तें सगळें एक्ट म्हळ्यार
0: रूट मार्चीस आसता
1: सगळे रूट मार्चीस बी
0: एन्डोरन्स
1: तुका
0: ड्युटी
1: करतात आनी BPT आसता BPT जाल्यार तर आठवड्यान एकदां BPT 5 किलोमिटर तरी रनींग करपाकच जाय फेल जाल्यार परत म्हळ्यार तें
0: आनी पासींग आउट परेडी जाता मागीर
1: हय पासींग आउट परेड 1 म्हयन्या भितर पासींग परेड तेन्ना आशिल्लें आतां सद्याक TNB सेम एज अ रेगुलर म्हळ्यार तुवें 9 म्हयने ट्रेनींग करपाक जाय आनी तें बी पयलीं आमचे फक्त युनिटान करताले पूण आतां खंय रेजिमेंटान करतात आतां म्हाजे महा रेजिमेंट म्हणटा सागर तर सागर करतात मराठाचे बेळगांव तशें
0: बरें ट्रेनींग करून मागीर पोस्टींग खंय जालें तुमचें
1: पोस्टींग थंयच हांव ते हांव 115 TNC जाल्लो न्ही जॉयन
0: फोर्टानूच
1: उरलो
0: फोर्ट बेळगांव
1: हय फोर्ट बेळगांव
0: 115 इन्फंट्री बटालियन
1: हय
0: TMR म्हाका सांग तुमी ना आतां तुमी सुबेदार म्हणून रिटायर जाले कशें कशें तुमकां प्रमोशन मेळटा टू क्लायम अप द लॅडर म्हणून म्हाका सांगता अप टू सुबेदार जावपा पर्यंत कितलो तेंप लागता आनी कसले कसले रँक्स तुमकां
1: सगळ्यांत पयलें जॉयनींग जाताना आमी रिक्रूट म्हणून उरतात रिक्रूट आफ्टर ट्रेनींग जालें मागीर अटेस्टेशन जाता तुजें तेन्ना तूं शिपाय जालो शिपाय जाल्यार 2-3 वर्सां तुका लास्ट नायक म्हणून मेळटा 5 वर्सां तुका बरो आसलो नायक म्हणून मेळटलें 7 वर्सांनी 7 to 10 हे समजा ते तुका हवालदार मेळपाक शकता पूण तुवें तशें काम करून दाखोवपाक जाय हवालदार जालो मागीर फुडले 5 वर्सां तुजे ACR भरपाक जाय मागीर 5 वर्सांनी तुका JCO रँका खातीर हें मेळटलें सिलेक्शन तूं जर पास जालो जाल्यार तुका मागीर JCO जातलो म्हळ्यार ज्युनियर कमिशनर ऑफिसर ज्युनियर कमिशनर जावप खूब मुश्कील आसता खूब म्हळ्यार खूब कोण जावपाक शकना अशें
0: ज्युनियर कमिशनर ऑफिसर म्हणल्यार आय थिंक इट इज अ बॅकबोन कसो
1: बॅकबोन

0: ना ना
1: मेळना.
0: नाशिल्ली तेन्ना नाशिल्ली.
1: हय
0: एकदां तूं ड्युटेर जॉयन जालो न्ही, ड्युटेर जॉयन जाल्यार पयलीं आपलो देश, मागीर जे आपले सगळे लोक आहा ते काम करता ते, मागीर लास्ट आमचे, तेन्ना लास्टा चिंतपाचें. पयलें घरची याद ती इतली हें शुअर, पूण तें दोन चलना तें, सगळ्यां पयलीं देश आसता न्ही.
1: तूं जॉयन जाल्यार तेन्ना मोबायल बीन आशिल्ले,
0: कांयच नाशिल्लें तेन्ना आमी, तेन्ना खंय तरी
1: पत्रां
0: न्ही
1: संदेशे आहा ते
0: पत्रां बी तें बी गोते
1: तुमी रावताले पत्रांक
0: हय,
1: वाट पळयताले.
0: 15 दीस रावप, एक पत्र केन्ना येतली कोण घराच्यो न्ही. मागीर किदें टेलिफोन स्टार्ट हें जालो, चालू जालो. मागीर टेलिफोन करपा खातीर संडे 15 किलोमिटराच्यान येवपाक पडटालें, तें 2 मिनटां खातीर उलोवपा खातीर.
1: खंय 15 किलोमिटर
0: 15 किलोमिटर आमी खुंदरू म्हणून आशिल्ले, थंयच्यान अनंतनाग येवचें पडटालें आमकां.
1: अरे बापरे,
0: 15 किलोमिटर फक्त एक 2 मिटां खातीर, आनी ते 2 मिनटां केले 50 रुपया गेले.
1: पण उलोवपाक मेळटा तितलें, सॅटिस्फॅक्शन मेळटालें.
0: हय तितलेंच.
1: आनी तांकां ती खुबी खूश की तूं बाबा आसा.
0: आसा आसा जिता.
1: टेरिटोरियल निवृत्त जाल्यार आतां तू टेरिटोरियल आर्मी आशिल्लो, युनिफॉर्म घालतालो, बट तूं निवृत्त जावन गोंयान आयलो, परत आयलो, तेन्ना तुका कशें आसलें?
0: थोडे फिलींग जालें मातशें.
1: इतलें तेप युनिफॉर्मान, इतलें
0: 29 21 मंथ हांवें फक्त युनिफॉर्मान घाडले. मागीर आतां तें युनिफॉर्म सोडून येतरी थोडे मनशां हें जातलेंच न्ही,
1: हय
0: फिलींग जातलेंच.
1: युनिफॉर्मा कडेन लगाव
0: सामको
1: लगाव उरता आनी यू स्टार्ट लायकींग युअर युनिफॉर्म. तुका युनिफॉर्मा कडेन प्रेम जाल्ले भाई, दुसरी बायल कशी ती, तो युनिफॉर्म म्हणल्यार
0: आर्मी म्हणटा बंदू करता दुसरी बायल, त्या भशेन
1: युनिफॉर्म घाले म्हणटा तुका एक वेगळ्याच प्रकारचे हे येता
0: आनी एक हे मेळटा न्ही सारको.
1: तातूंतल्यान आयलो फ्रॉम द मिलिटरी लायफ टू सिवील लायफ, तुका कितें आसलें?
0: मिलिटरी लायफा सारकी लायफ ना,
1: हय
0: खंयच मेळचें ना तसली लायफ. फ्रेंडशीपी जावं कितें ना, खंय तूं मिलिटरीची खंयच्याय भुरग्याचेर मिलिटरी आसतना इतलो विश्वास दवरपाक शकता, घरांतले सुद्दां लोकांचेर विश्वास दवरपाक शकना तितलो, इतलो विश्वास उरता. कारण तुजे फक्त 2 या 3 महिने तूं घराडे उरपाक शकता, आनी 7-9 महिने तूं थंय उरता तेंच्या बरोबर. कारण तुका ते भुरगे घरच्याच्या पक्षान जास्त वळखतात,
1: ती तुजी फॅमिली जाता.
0: मागीर ती फॅमिली जाता, मागीर तेन्ना ती फॅमिलीची याद येतली हें ना. तेच म्हाजे बरोबर म्हाजी फ्रेंड आहा, म्हाजी सगळी फॅमिली थंयच, हांव एकटो घरचे चिंतपाक शकना न्ही.
1: हय एन्ड बिकॉज यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द म्हणजे तुजे जे पळय लक्ष आहा तातूंत तूं डिस्ट्रॅक्ट जातलो.
0: आमकां शिकयलेंच उरता पयलें कितें, पयलो देश मागीर आपलें सगळें मागीर तुजें कितें तें मागीर पळया लास्टाक.
1: हय मागीर तूं आतां निवृत्त जावन आयलो, मागीर
0: मागीर
1: कितें केलें तुवें?
0: 6-7 म्हयने ते काडले घराणें बेश्टे, म्हळ्यार पयलो जॉब पयलो सिवील खंय मेळटालें. मागीर जीएचआरडीसी म्हाका कॉल आयलो, गोवा इमर्जन्सी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा, की तूं इंटरव्यू घे म्हणून एज अ सिनियर सेक्युरिटी ऑफिसर. हांव इंटरव्यू गेलो आनी फस्ट टायम जालो सिलेक्ट.
1: तुजें नांव तूं गोवा ह्युमन रिसोर्स
0: डेवलपमेंट
1: कॉर्पोरेशनान सेक्युरिटी ऑफिसर म्हणून आसा,
0: सिनियर सेक्युरिटी ऑफिसर.
1: सिनियर सेक्युरिटी ऑफिसर म्हाका सांग, तुजे ते आर्मीचे अनुभव जे आसात ते तूं हांगा कशा प्रकारचे?
0: हांव थंय सगळीं इम्प्लिमेंट करपाक शकता.
1: डिसिप्लीन लायफ आसा, शिस्त, शिस्तीचे धडे किंवा स्वावलंबनाचे धडे जे पळय तुम्ही शिकल्यात थंय,
0: ते आम्ही ट्रेनिंग घेता पळय, एक म्हयन्या तांचे ट्रेनिंग आसता आमचे. सगळे शिकयतात एवरीथींग. सध्या तरी GHRDC म्हळ्यार डिसिप्लीन फोर्स जाला.
1: किंवा युनिफॉर्म घालपाची पद्दत, बटन
0: सेम जशें आर्मीन करताले पळय तेंच, आनी सगळे आमचे ऑफिसर बी आसा ते सगळे आर्मीचेच. सगळे आर्मीचे रिटायर ते डिसिप्लिना खातीर कांयच ते हें ना. इवन पुलिसीच्या बरें आसा आमचे डिसिप्लीन.
1: बरें, गोंयकारांक म्हाका सांग, गोंयकारांक प्रादेशीक सेनान भरती जावपाचे आसल्यार ताणें कितें करचें पडटा आनी तांच्या खात्या वांगडा लीन उरतले, म्हणजे जे पळय काम करता जे खात्या तांकां थंय लीन उरतले. पूण ताणें कितें प्रकार, ताणें NOC घेवची पडटा पयली, ऑफिसांतल्यान
0: जॉयन जावचे पयली ताणें NOC घेवची पडटा. एक्चुली TN जॉयन जाल्यार तो सिवील गोवर्मेंट सरावंड उरपाक जाय, सिवील सरावंड उरपाक जाय. ताणें जर जॉयन जाता न्ही, ताणें हांचे कडच्यान NOC घेवची पडटली. NOC घेवन थंय दिवपाक जाय, कित्याक खबर जेन्ना जेन्ना
1: इंटरव्यू केन्ना
0: ना ना तशें ना सर, जेन्ना जेन्ना आमकां गरज आसता पळय न्ही तेन्ना सोडटले म्हणून हांवें तेमकां हें दिवपाक जाय NOC. आमी तेमकां आपयलो, आमकां समजा त्या भुरग्याची गरज आहा आनी आपयलो आनी सर ताणें जर सोडूं ना मागीर तो प्रॉब्लम जातलो न्ही. ताका लागून NOC घेवची पडटा.
1: म्हळ्यार तुजे तुजो संदेश कितें गोंयच्या भुरग्यांक
0: जांकां हेतून रेगुलर आमी जॉयन जावन मेळून मेळूं ना आनी जांची एज 23 इयर्स आसा आनी ते रेगुलर हेतून टी

0: म्हणल्यार देशा खातीर कितें करपाक सोदता पळय, तांचे खातीर टीएस बेस्टान बेस्ट आसा. जेजे एज 18 to 42 इयर्स आसा आनी जो 10th पास आसा आनी जो सिवील ल्हान मोठे काम सिवीलान ल्हान मोठे काम करता तो हातून जॉईन जावपाक शकता. बाकायदा तो मेडिकली फिजिकली फिट उरपाक जाय, सगळी टेस्ट जेन्ना पास जावपाक जाय तेन्ना तो जॉईन जातलो. आनीक टीए सारक्या नोकरी खंयच ना, भायरचें बी काम करपाक शकता आनीक मिलिटरीचें बी काम करूं शकता. जेन्ना तुका नाका, तुका दिसलें बाबा थोडे दीस आपूण वचचो ना, तूं घराडेन तुजें काम कर, तुका जर तुजें घराचें काम जालें तूं परत वचून जॉयन जा, थंय कांयच प्रॉब्लेम ना. आनी टीए सार नोकरीच ना, तुका सगळीं दोनूच काम जाता. पळय भायलो तुजो एक्सपिरियन्स उरता आनी तोय मेळटा. आनी आमी जर रेग्युलर आर्मीची भुरगीं उरता ते एकदां गेले ते 15 वर्सां भायर सरतात, तांकां भायली कांय कळना. पूण टीए भुरगें कितें तो टीए 2 महिने काम करप परत जाता, आपले भायले सिवील येता येता ताका सिवील बी ज्ञान उरता आनी भितरले बी ज्ञान उरता. आनी तूं एकदां जर तुज्या रेग्युलर जर टीएन करपाक जाय जाल्यार तूं करूं शकता, तुका सगळी फेसिलिटी मेळटल्यो, सगळी म्हळ्यार सगळी फेसिलिटी.
1: बरें आसलें. तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियोन आयले, सुबदार पांडुरंग पागी साहेब आनी आमच्या गोंयकारांक गोंयच्या भुरग्यांक.
0: आनी एक सर म्हाका सांगपाक जाय, आतां एक रिकॉग्नायजेशन मेळपाक जाय. आमी सगळे जर मिलिटरीन सर्वीस करून येता पळय, तांकां कोणूच गोंयांत कोणूच हें करना, तितलो बॉदरेशन कोण पळोवको सुद्दां ना. एक इवन हांव म्हाजे बद्दल सांगता, आतां हांव 2019 रिटायर जालां, म्हाका ना पंचायतीन विचारलें ना म्हाज्या कम्युनिटीन कोणी विचारूं ना. एक रिकॉग्नायजेशन मेळटा कितें जाता, मनशाक खंय तरी फुडें वचपाक हें मेळटा कोण तुका कोणूच विचारना कितें अरे कित्याक घेतली सर्वीस केल्या देशांत. अरे आमी रिकॉग्नायजेशन मेळपाची आमची लायकी आहा, कित्याक आमी पुराय आमच्या जवानी देशा खातीर दिला, बाकी कोण दिना, बाकी खंयची सर्वीस दिना. आर्मी जे डिफेन्स सर्वीस दिता पळय ते आनी कोण दिना, ते आमकां रिकॉग्नायजेशन मेळपाक जाय
1: सारकें.
0: विदाउट डिफेन्स कशें जातलें, आनी रिकॉग्नायजेशन मेळ जाता जाल्यार भुरग्यांक दिसतलें की बाबा मिलिट्री वचचें कितें तरी करचें देशा खातीर. विदाउट रिकॉग्नायजेशन कांयच जावपाक शकना.
1: सारकें सारकें.
0: हें म्हाका तुमच्या थंय म्हाका सांगपाक आशिल्लें.
1: तुमी मुद्दम आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमच्या गोंयकारांक आमच्या भुरग्यांक इन्स्पायर केलें. देखून आकाशवाणीच्या वतीन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा.
0: जय हिंद.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरा विभागाकडल्यान आयल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरा विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.

आल्फ्रेड रोसांचो आवाज निकतस्तु मेळटलो. सकाळची बरोबर 8:28 आनी 35 सेकंद जातात. तुमच्या सांगतान आसा कातारांची कार्यावळ. FM रेनबो सेवा 105.4 MHz.

सदाबहार कार्यावळीन हो पयलोच आवाज तुमी आयकलो. येसुदास आनी प्रिती सागर हांचो आनंद आश्रम ह्या फिल्मांतलें हें गीत आशिल्लें. रचना आशिल्ली इंदिवर हांची.

11 वरां जावन 30 मिनटां जातात आनी एफ एम रेनबो 105.4 MHz तुमी ट्यून इन केल्लो आसा. आयकुया मुखावयले गीत आनी जें जावन आसा गायल्लें शान हांणी. गिताचे बोल जे बरयला ते रजय पवार हांणी. अशोक पत्की हांचें संगीत जावन आसा. एफ एम रेनबोर हें गीत शान हांच्या आवाजान ओ लैला.

अकरा वरां 35 मिनटां आनी 13 सेकंद जातात. स्वप्नील बांदोडकर हांचो आवाज मोग तुजो को कोंकणी गितांची कार्यावळ FM रेनबो.

0: राज्याचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारां कडल्यान न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामा खातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या करारचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

11:56 35 सेकंड एफ एम रेनबो 105.4 मेगा हर्ट्स आनी इश्टानो कार्यावळ मुखार व्हरतना आयकपाक दिता आनी गीत जें जावन आसा गौतमी हेदे हांणी गायिल्लें.

0: आनी आतां इंग्लिशींतल्यान खबरो.
1: नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार. केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काजान सावन परबीं पेटयतां. फाटली 90 वर्सां
2: 1st of June. Earlier, the exam, which was held on the 3rd of this month,

एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्स 12 वरां जावन 25 मिनटां जातात आनी मुखार गीत आयकुपाक दिता जें जावन आसा सुंदर अशें पावसांतलें जुनें गीत तुमचें आमचें आवडटेंच आयका एक लडकी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो जावन आसा एफ एम रेनबो 105.4 MHz तुमी ट्यून इन केला आनी आमच्या स्टुडिओंत बरोबर 12:30 आनी 32 सेकंद जातात. कांय वेळा नंतर आमी आयकुया कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फोंडें पोटवेंचणुकेंतले काँग्रेसीचे उमेदवार आनी समाज वावुरपी डॉ केतन भाटीकार हांकां आयज दुखेस्त मरण आयलें. तांची पिराय 41 वर्सां आशिल्ली.

फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या मरणाक लागून खर दुख्ख जाला. तांच्या मरणाक लागून वैजकी मळार व्हड लुकसाण जाला. तांच्या मरणाचेर हांव दुख्ख उक्तायतां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आनी हेर मळार लेगीत बायलां स्टार्टअप येवजणेंचो लाव घेवन वेवसाय करपाक शकतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट येवजण गोंयांत कमी जिल्ले आशिल्ल्यान कांय कारणान एक तालुको एक प्रोजेक्ट करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी बँकांच्या जाळवणदारां कडेन 133वी राज्य पांवड्यावेली खासा बसका घेतली. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण तशेंच स्टँडअप येवजणा स्टार्टअप येवजणेक लेगीत सरकारा कडल्यान बर प्रतिसाद मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन संयुक्त अरब अमिरात नेदरलँड्स स्विडन नॉर्वे इटली ह्या देशांच्या 6 दिसांच्या भोंवडेर आसतले. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेन नीट यूजी 2026ची परिक्षा परतून 21 जून दिसा जातली अशें जाहीर केला. सोशल मिडिया पोस्टांतल्यान विद्यार्थी आनी पालकांनी फकत एनटीएच्या अधिकृत माध्यमाचेर विश्वास दवरपाची तांणी विनंती केल्या. हाच्या आदी ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली परिक्षा पेपर लीक जाल्ल्याचो आरोप जाल्ल्यान रद्द जाल्ली आनी सीबीआय हे विशीं चवकशी करीत आसा. येवपी राष्ट्रीय पात्रताय सह परिक्षेचे तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर काल राती केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांच्या राबित्या घरा उचेल्या पांवड्यावेली बसका जाली. संवसारीक उर्जेचे दर वाडत आशिल्ल्यान तेल कंपनींनी पेट्रोल आनी डिझेलाचे दर एक लिटराक 3 रुपयांनी वाडयल्यात. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

कविता कृष्णमूर्ती हांचो आवाज आनी गीत कंपोज केला इस्माईल दरबार हाणी आनी मेहबूब हांचे लिरिक्स. FM रेनबो 105.4 MHz.

नमस्कार मोगाळकोपॅनो, 12 वरां जावन 56 मिनटांनी 51 सेकंद जातात. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो जावन आसा FM रेनबो आनी तुमी ट्यून इन केला 105.4 MHz. बरोबर 1 वरांचेर आमची कार्यावळ सुरू जातली हॅलो डॉक्टर. आनी ह्या कार्यावळींत आमची लायव्ह फोन इन प्रोग्राम आसतलो. आनी आमच्या बरोबर आसा वैद्या मिसेस मधुरा देसाई, ह्यो जावन आसा आयुर्वेदीक डॉक्टर. आनी तुमचे जर प्रश्न तांकां विचारपाक जाय जाल्यार तुमी फोन नंबर डायल करचो पडटलो 0832 242 1285, नाजाल्यार 0832 222 4457. लक्षांत दवरा, आयुर्वेदीक दोतोर उपस्थित आसतल्यो. डॉक्टर वैद्या आमच्यो मिसेस मधुरा देसाय आमच्या स्टुडिओंत FM रेनबोर 1 ते 2 वरां मजगती हॅलो डॉक्टर ह्या कार्यावळीत मुजरत फोन करचो आनी तुमचे प्रश्न विचारचे. तुम्ही ऐकतात FM रेनबो.

0: नमस्कार मोगळा ऐकुपनो, हॅलो एफ एम आणि एफ एम रेनबोर, हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ आसा आनी आमची कार्यावळ लायव्ह कार्यावळ आनी तुमकां सगळ्यांक हांव प्रिती माय मोगाचो येवकार दिता ह्या कार्यावळींत. आमच्या स्टुडिओंत आयज उपस्थित आसा डॉक्टर वैद्या, ज्यो आयुर्वेदीक हातून एक्सपर्ट आसा, वैद्या मधुरा देसाय. तर तुमी तुमचे फोन करून तांकां प्रश्न विचारूं येता. तर सुरवात करुया आमच्या कार्यावळीक. हॅलो डॉक्टर,
1: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक एफ एम रेनबो घेवन येता. हॅलो डॉक्टर, गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती. हॅलो डॉक्टर, फकत 105.4 MHz एफ एम रेनबोचेर. हॅलो डॉक्टर. डॉक्टर
0: नमस्कार दोतोर, आनी आमच्या स्टुडिओंत तुमकां येवकार. दोतोर, आयुर्वेदा म्हणटा आसतना हो एक संस्कृत शब्द जावन आसा आनी आयु म्हणजे वय आनी वेदा म्हणजे नॉलेज, म्हज्या प्रमाणे बरोबर आसा न्ही डॉक्टर? तर आमी आयुर्वेदा विशयी प्रश्न मुखार मांडुया. आमचे जे आयकुपी आसा ते तुमकां प्रश्न विचारतले आनी तुमकां येवकार आमच्या स्टुडिओंत. दोतर, तुमच्या विशयी थोडी माहिती सांगशात?
2: नमस्कार, हांव वैद्य मधुरा देसाई, मार्सेल देवळवाडा मार्सेल हांगा हांव प्रॅक्टीस करता. अनामय आयुर्वेद सेंटर अशें म्हजें क्लिनीक आसा. ऑलमोस्ट 2006 पासून, म्हणजे 18-19 वर्सां जालीं आज हांव थंय प्रॅक्टीस करता. आनी सगळे प्युअर आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट, पंचकर्म थेरपीज हे आमी थंय दितात.
0: वेलकम डॉक्टर. पळय, आमचे प्रश्न सुरू जाल्ले आसा. म्हाका दिसता आमी पयल्याच प्रश्नाक रेडी जावया. हॅलो, हॅलो, येस, तुमी डॉक्टराक प्रश्न विचारूंक सोदता न्हय? तुमचें नांव सांगात. हां, सांगा फुडें. हां, सांगा सांगा.
3: सो हांव स्मॉलसो क्वेश्चन विचारपाक सोदता.
0: हां सांगात, विचारा प्रश्न.
3: सो पावसाचो मोसम सुरू जाता न्हू?
0: हय.
3: सो आयुर्वेदा प्रमाणे ह्या वेळार आमची जेवण खावन कशी आसपाक जाय?
0: ओके,
2: हां, बरो प्रश्न आसा. आज सकाळीच बरोच पावस पडला, सो आतां पावसाळो सुरू जातलो. सो पावसाळो सुरू जातलो म्हणजे तेन्ना कशें जाता, सगळें वातावरण चिखल, डॅम्पनेस वाडटा, उदक वाडटा, सगळें ओलावो वाडलेलो आसता. सो अशा वेळार इवन बरेच रोगराई जावं एलर्जीस अशे ह्या टायमार दिसता. पावसान भिजले थंडी जाता, एलर्जीक थंडी जी आसता, एलर्जीक खोकली, हे सगळे ह्या टायमार दिसता. आनी पावसाचे दीस हे अशे आसता की ह्या टायमार चडान चड इन्फेक्शन्स, चडान चड रोगराई पसरता. सो ह्या टायमार आमचे खाणे पिणे आमी खूब जपून खावूंक जाय. ज्यो आतां आमच्या मेन आहार आमचो कितें आसता, शीत, कडी, भाजी. सो भाजी खाता आसतना पालेभाज्यो ज्यो आसा त्यो पावसाच्या दिसांनी रादर खावूच न्हय, कारण ती पानां किंवा त्यो पाल्यो भाज्यो रोखड्यो कुसता अँड देन आमकां इन्फेक्शनचे, पोटाचे इन्फेक्शनचे चान्सीस वाडटा. दुसरें तर कितें खावप, तर आमची कडधान्य जी आसा, मूग, मसूर, चवळी, ही कडधान्यां पावसाच्या दिसांनी वेवस्थीत खावची, रादर तेजे प्रमाण जेवणान आमी चड दवरचे.
3: ओके,
0: तुमकां तुमच्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी आसतली न्हय?
3: ओके
0: ओके, आनी कितें प्रश्न आसा तुमचो विचारपाक?
3: ना, नी कितें.
0: ओके, थँक्यू थँक्यू. येस, तर दोतोर, बरोच प्रश्न आमकां आयलो, पयलोच प्रश्न. आनी खरेंच जेवण किंवा आमची लायफ स्टायल जी सुरू जाता ती खाणा पासूनच सुरू जाता. हय, म्हणजे पोटान जे कितें वता ताजेरूच आमचे मुखावयले आमचे जिवीत कितले पर्यंत उरतले हाचेर.

0: अवलंबून आसता. ह्या दिसांनी डॉक्टर कितेंय खावप जातात आनी चड करून भुरगीं जीं आतांचीं आसता. पयलींच्या काळान कशीं आसलीं, जाणटीं वेळार खातालीं, आपलें रांदून घरगुती खातालीं, तर तीं बरी घट आसतालीं आतां पर्यंत सुद्दां. म्हणजे तांकां चड करून इम्युन सिस्टम तांचो बरो आसतालो. हाचेर तुमचे डॉक्टर कितें म्हणणें खाणा पिणाचेर आनी मातशें फोडून सांगशात?
1: हय, आतां कितें जालां, ही जी यंगस्टर्स आसा, तरणाटी भुरगीं आसा, कॉलेज वचपी भुरगीं जी आसा, ती जनरली आपलो जो ब्रेकफास्ट आसा तो स्कीप करता. सकाळीं घरांतल्यान भायर सरता आसतना कांय खायनासतना वता. डे डोंट, म्हणजे ब्रेकफास्ट हो तांकां इम्पॉर्टंट नासता. मागीर तांकां कॉलेजीन गेली, भूक लागली, भूक लागली ते कितें करता, तांकां ऑप्शन आसता कॅन्टीन. सो कॅन्टीनान कितें मेळटा,

0: कितें जालां ही जी यंगस्टर्स आसा तरणाटी भुरगीं आसा कॉलेज वचपी भुरगीं जी आसा ती जनरली आपलो जो ब्रेकफास्ट आसा तो स्कीप करता सकाळीं घरांतल्यान भायर सरता आसतना कांय खायनासतना वता दे डोंट म्हणजे ब्रेकफास्ट हो तांकां इम्पॉर्टंट नासता मागीर तांकां कॉलेजीन गेली भूक लागली भूक लागली ते कितें करता तांकां ऑप्शन आसता कॅन्टीन सो कॅन्टीनान कितें मेळटा जंक फूड समोसा पॅटीस वडा पाव ऑल दो स्टफ सो हे जेन्ना ती भुरगीं सतत सदांच खाता तेन्ना तांच्या बॉडीन चेंजीस जाता आनी हे तांचे जे वय आसा ते वाडते वय आसता सो तांकां नरिशमेंट न्युट्रिशनची खूब गरज आसता आनी त्या वेळार हे असले म्हणजे दिसाचे पयले मील जे आसता ते असले मील ती खाता हातून खूब प्रिजर्वेटिव्ज आशिल्ले सॉसीस हे तांचे एज इफ सदचे खाण अशें जाल्ले आसा आनी हेल्दी फूड जे आसा म्हणजे आमी जे पयली ल्हानपणान आमी जे खाला ते ह्या भुरग्यांक दॅट इज नॉट देअर रेग्युलर मील अशें जाल्ले आसा सो हे खंय तरी कमी जावपाक जाय ह्या तरण्या भुरग्यांक ऑर टीन एज हे जे एज आसा ह्या भुरग्यांक डायटाचो इम्पॉर्टन्स कळपाक जाय म्हणजे फुडें वचून त्या पिढीक रोगराई जावं जे कितें हेल्थ इश्यूज आसा ते चड जावचे ना
1: दोतोर आमी हेचेर उलोवया आनीकूय मुखार खूब प्रश्नय आमचे कडेन येवपाचे आसा सुंदर अशें गितान सुरवात करता आयची कार्यावळ आनी लॉर्ना हांच्या आवाजान हें गीत आनी तुमकां जर तुमकां डॉक्टरांक प्रश्न विचारचे आसा जाल्यार आमचे लायव्ह फोन इन प्रोग्राम चालू आसा आमचो नंबर जावन आसा 08322421285 नाल्यार 08322224457 ह्या नंबराचेर तुमी फोन करून तुमचे प्रश्न विचारूं येता आमच्या स्टुडियोंत उपस्थित आसा डॉक्टर मधुरा देसाय आयुर्वेदीक डॉक्टर

0: झाला आमचे इटिंग हॅबिट्स, आमचे खाण्यापिण्याच्यो सवयी, आमच्या खाण्यापिण्याच्यो वेळा हातूंत बरोच बदल जाल्लो आसा. तिसरी गोष्ट अशी आसा की आमचे स्लीप पॅटर्न, आमच्या न्हिदेचो कितलो बदलला, चेंज अ लॉट. त्यानंतर आमची वर्क, आमचे सिडेंट्री अशें वर्क आसता, सिडेंट्री लायफ स्टायल आमची जाल्ली आसा. सो लायफस्टायल डिजऑर्डर्स म्हणजे कशें ओबेजिटी, लठ्ठपणा, डायबिटीज, यंग ह्यो ज्यो चलयो आसा तांकां पी सी ओ डी, हे सगळे लायफस्टायल डिजऑर्डर्स आमकां खूब दिसून येता. त्या भायर स्ट्रेस रिलेटेड कातीची दुयेंसां, सांद्याची दुयेंसां ही सुद्दां बऱ्याच प्रमाणान आमकां दिसता. सो अशा ह्या आतांच्या जगान किंवां आतां जे हे फास्ट पेस वर्ल्ड आमचे आसा तातूंत कांय फोकस करपा सारके पॉयंट्स अशे आसता की अशे आसा की आमकां वॉट वी वॉन्ट इज प्रिवेंशन, सेकेंडली हेल्दी लायफस्टायल आनी गूड इम्युनिटी म्हणजे आपली व्याधी प्रतिकार शक्ती आमी आमकां वाडोवंक जाय. सो हे सगळे जर पळयले जाल्यार आयुर्वेद, आयुर्वेद इज अ सायन्स, आयुर्वेदीक शास्त्र आसा. म्हणजे आयुर्वेदची व्याख्या सांगताना हिता हितम सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिता हितम मानंच तत्र यत्रोक्त आयुर्वेदस्य उच्यते. आयुर्वेद म्हणजे कितें तर अशें विज्ञान ज्यातून हित अहित, म्हणजे आमच्या आयुष्या खातीर आमच्या जिवना खातीर हित कितें आसा, अहित कितें आसा, सुख दुख्ख खंयच्या गोश्टीन सुख दुख्ख आमकां लाभता, हे सगळे ज्या शास्त्रान सांगला ते आयुर्वेद शास्त्र. म्हणजे शारिरीक तशेंच मानसीक आरोग्याचो विचार ह्या शास्त्रान केल्लो आसा. आमकां इतलेंच खबर आसा की आयुर्वेदान दुयेंस, दुयेंती आनी उपचार इतल्या पर्यंतच आयुर्वेद शास्त्र हे सिमीत ना. हां, आयुर्वेद इज अ हिलिंग सायन्स बट इट इज ऑल्सो अ प्रिवेंटीव सायन्स, भलायकीचें शास्त्र, लायफस्टायल सायन्स, कशें जगप हें सुद्दां आमकां हें शास्त्र शिकयता. आयुर्वेदान दिनचर्या, रात्रीचर्या अशी सांगिल्ली आसा. दिनचर्या म्हणजे केन्ना उठप, उठल्या नंतर कितें कितें करप, इतले डिटेल्स ह्या शास्त्रान सांगिल्ले आसा. तशेंच रात्रीचर्यान तुमी न्हिदता ती जागा कशी आसप, इतले डिटेल ह्या शास्त्रान सांगिल्ले आसा. ऋतुचर्या सांगिल्ली आसा. ऋतुचर्या म्हणजे प्रत्येक ऋतू प्रमाणे आमच्या आहारान, आमच्या विहारान, आमच्या डेली रुटिनान जे बारीक बारीक आमकां बदल करूंक जाय जेणे करून आमकां एक बरें जीवन मेळचें, हे सगळ्याचे वर्णन आयुर्वेद शास्त्रान केल्ले आसा. इतलेंच न्ही जाल्यार स्वस्थ वृत्त म्हणजे सोशियल बिहेवियर, कशें वागप हे सुद्दां ह्या शास्त्रान सांगिल्ले आसा. प्रत्येक मनशाची एक प्रकृती वर्णन केल्ली आसा. आमचे आयुर्वेद शास्त्र हे वात पित्त कफ ह्या तीन दोशांचेर अवलंबून आसा किंवां ह्या तीन दोशांचेर आधारीत आसा. तशेंच वाताची प्रकृती, वाताच्या प्रकृतीची मनशां कशी आसता, पित्त प्रकृतीची मनशां कशी आसता, कफ प्रकृतीची मनशां कशी आसता, हेचें डिटेल वर्णन ह्या शास्त्रान केल्लें आसा. प्रकृती म्हणजे जन्मा वेळार तुमचे शरीर मन हाची अवस्था, बॉडी कॉन्स्टिट्युशन इज प्रकृती. हे सगळ्याचे डिटेल वर्णन केल्ले आसा ज्याच्या आधाराचेर किंवा विथ द हेल्प ऑफ दीस यू कॅन मेक चेंजीस इन युअर लायफस्टायल फॉर युअर बेटरमेंट. सो म्हाका अशें दिसता की ह्या धांवपळीच्या काळान एक भलायकीचें जिणें जगपा खातीर किंवा भलायकीचें जीवन जगप हें आमकां आयुर्वेद शास्त्र शिकयता.
1: खूब बरें सांगलें दोतोर. प्रश्न आशिल्लो, आतां तुमी दिनचर्या, रात्रीचर्या आनी ऋतुचर्या म्हळें, तातूंत तुमी आमकां काही मुद्दे सांगूं शकता, म्हणजे सकाळीं मनशान कितल्यांक उठप आनी कितल्या वरांचेर आपलें जेवण आनी कितल्यांक न्हिदूंक वचप आनी ऋतुचर्यान जाल्ले बदल, म्हणजे ऋतू प्रमाणे जाल्ले आमी कशे बदल करचे थोडक्यान सांगशात.
0: हय, दिनचर्येन सगळ्यांत पयलीं सांगला ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठे, उठप केन्ना तर ब्राह्म मुहूर्त असो एक हे शब्द आसा. ते ब्राह्म मुहूर्त म्हणजे

0: हॅलो डॉक्टर, ह्या कार्यावळीत तुमकां येवकार. आनी आमच्या स्टुडिओंत उपस्थित आसा वैद्या मधुरा देसाय, आयुर्वेदीक डॉक्टर. तर दोतोर, आमी आमचे प्रश्न फुडें व्हरुया. म्हाका सांगात दोतोर की इम्पॉर्टन्स ऑफ आयुर्वेदा इन टुडेज लायफ, म्हणजे कितें इम्पॉर्टंट आसा आयुर्वेदाचो आमच्या डे टू डे जिवनांत?
1: आतांचें जें हें लायफ आसा तें फास्ट पेस वर्ल्ड अशें आसा, फास्ट पेस लायफ आसा. सो आमची आधुनीक जिवनशैली जी आसा, इट इज फूल ऑफ स्ट्रेस. शारिरीक तसोच मानसीक पेच वाडलेलो आसा. दुसरें कशें

0: जाताली दोतोर मुखार
1: हय,
0: आयकून
1: सो
0: दिसताले.
1: हे अशें आतां पेशंटाक खूब इजी जाला. पयलीं पथ्य हो कन्सेप्ट एक्सप्लेन करपाक आमकां खूब डिफिकल्ट जातालें, पूण आतां लोकांक पथ्य म्हणजे कितें तें कळ्ळां. हेजो आमी म्हणटा कोवीड इफेक्ट आसूं शकता, की कोविडाच्या काळांत आपली इम्युनिटी आपणें कशें आपलें हेल्थ सांबाळूंक जाय हें खुबशे लोक शिकले. तेन्ना ही दिनचर्येचें म्हत्व तेन्ना लोकांक कळ्ळें, ऑयल पुलींग बी हें सगळें लोकांक तेन्ना कळ्ळें. पयलीं हें कांय खबर नाशिल्लें आनी आमकां हें पेशंटाक एक्सप्लेन करपाक मातशें डिफिकल्ट जाताले, पूण आतां आयुर्वेद हो खूब इजिली मेळटा, इजिली फॉलो करूं शकता. ही एक बरी गजाल आसा. इवन इंस्टंट रिलीफ म्हणजे पेन मॅनेजमेंट, म्हणजे अग्निकर्म, विद्धकर्म हे आमी आमच्या क्लिनिकान करता. टाच दुखी बी आतां खुबशा बायलांक आसता, मागीर तातूंत मृत्तिका शलाकाचे अग्निकर्म करून खुबशा जाणांक रिलीफ मेळ्ळा.
0: हे खंयचे कसले टायप म्हणजे?
1: हा, हे सुश्रुत आतां तुमी म्हटले न्ही, सुश्रुत हा, सुश्रुत संहितेन हे अग्निकर्म, विद्धकर्म हे सांगिल्ले आसा. आतां फक्त कशें आसा, तांणी आतां तिणें शृंग बी म्हटलें, दॅट इज ओल्ड फॉर्म ऑफ रक्तमोक्ष. हे आतां खूब नवीन नवीन ताचे इंस्ट्रुमेंट्स आयिल्ले आसा जे आमी यूज करूं शकता, वीच इज इजी टू यूज.
0: कळ्ळें कळ्ळें. म्हणजे जशें जसो टायम वता तशें तशें तेजेर एक एक नवे नवे आविश्कार येत आसा, आनी आमकां ते ट्रिटमेंट करपाकूय बरें पडटा आनी सोयिस्कर जाता. आमकां
1: खूब रिसर्च जाल्लो आसा
0: तेतून, म्हणजे आयुर्वेदानूय रिसर्च भरपूर जाला, आनी ट्रिटमेंट जो मातसो स्लो आसलो तो आतां मातसो फास्ट जावपाक लागला. पूण प्रत्येकाचेर वखद हें आसाच, आनी प्रत्येक वखद हें आपल्या कडल्यानूच सुरवात जाता. सारकें न्ही दोतोर? तुमचो एक ल्हानसो मॅसेज तुमी कितें दिवंक सोदता दोतोर?
1: मॅसेज म्हटल्यार पळय, प्रत्येक भारतीय जो आसा न्ही, तो जन्मल्या बरोबर आयुर्वेद हे ताच्या वांगडा आसता.
0: बरोबर.
1: नोईंगली अननोईंगली एवरी इंडियन फॉलोज आयुर्वेदा. सो हे जर तुम्ही स्व खुशीन आयुर्वेद जर आपणायलो, आयुर्वेदाच्या नियमाचे किंवा आयुर्वेद जे सांगता तेजे पालन केले, जाल्यार आयुर्वेद आमकां एक बरी बरें आयुश्य, एक बरी जीवन, हेल्दी लायफस्टायल जगपाक मदत करतलो. सो प्रत्येकान, हे आमचे सायन्स आसा, सो प्रत्येकान ते स्व खुशीन आपणायचे अशें म्हजें म्हणणें आसा.
0: खूब बरे विचार मांडले दोतोर तुमी, आनी तुमचो वेळ दिवन तुमी आमच्या स्टुडियोंत आयली. तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आकाशवाणी एफ एम रेनबो तर्फे तशेंच आमच्या आयकुप्यान खूब तुमचे प्रश्न समजूनही घेतलेले आसा, उत्तरांय तांकां जाय तशी मेळिल्ली आसा. तर दोतोर तुमकां खूब खूब देव बरें करता.
1: म्हाका हांगा आफयल्या बद्दल एफ एम रेनबोचे तुमचे धन्यवाद. देव बरें करूं.
2: तुमचे भलायकेच्यो सगळ्यो समस्या सुटाव्यो करपाक एफ एम रेनबो घेवन येता हॅलो डॉक्टर. गोंयातले नामनेचे तज्ञ दोतोर तुमकां दितले योग्य सल्ले दर शुक्रारा दनपारा 1 ते 2 वरां मजगती. हॅलो डॉक्टर, फकत 105.4 मेगाहर्ट्स एफ एम रेनबोचेर. हॅलो डॉक्टर.
0: बरोबर 2 वरां जातात आनी आमची हॅलो डॉक्टर ही कार्यावळ हांगा सोपलेली आसात. 105.4 मेगाहर्ट्स एफ एम रेनबो तुम्ही ऐकतात, आणि मोगाळिष्टांनो काय खिणा भितरच आमची भक्ती गायनाची कार्यावळ सुरू जातली. ऐकत राहात एफ एम रेनबो 105.4 मेगाहर्ट्स.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. फोंडें पोटवेंचणुकेंतले काँग्रेसीचे उमेदवार आनी समाज वावुरपी डॉ केतन भाटीकार हांकां आयज दुखेस्त मरण आयले. तांची पिराय 41 वर्षांची आशिल्ली. डॉ केतन भाटीकर हांच्या कुडीचेर आयज सांजे 4 वरांचेर फोंड्या निमणे संस्कार जातले. फिजिओथेरपिस्ट डॉ केतन भाटीकार हांच्या मरणाक लागून खर दुख्ख जालां. तांच्या मरणाक लागून वैजकी मळार व्हड लुकसाण जालां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, प्रदेश भाजप अध्यक्ष दामू नायक तशेंच काँग्रेस पक्षान लेगीत दुख्ख उक्तायलां. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आनी हेर मळार लेगीत बायलां स्टार्टअप येवजणेचो लाव घेवन वेवसाय करपाक शकतात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. संयुक्त अरब एमिरेट्स आनी युरोपांतल्या 6 दिसांच्या भोंवडेच्या पयल्या पांवड्यार आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबुधाबीक पावले. तांकां विमानतळार युएईचो अध्यक्ष शेख मोहम्मद बीन जायद अल नयान हांणी येवकार दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संयुक्त अरब अमिरातीचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बीन जायद अल नयान हांची भेट घेतली. उर्जा सहकार आनी द्विपक्षीय वेपार ह्या मळार चर्चा जाली अशें तांणी म्हणलां. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेन नीट यूजी 2026 परिक्षा परतून 21 जून दिसा जातली अशें जाहीर केलां. परिक्षार्थ्यांनी आनी पालकांनी फकत एनटीएच्या अधिकृत माध्यमाचेर विश्वास दवरपाची विनंती केल्या. हाचे आदी ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली परिक्षा पेपर लीक जाल्ल्याचो आरोप जाल्ल्यान रद्द जाल्ली आनी सीबीआय हे विशीं चवकशी

करीत आसा. सुधारित आनी प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्थेच्या ध्येयाकडेन वचपा खातीर भारत सगळ्या भागधारकांक एकठांय घेवन वावुरपाक बांदील आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हणला. तांणी आयज नवी दिल्लीत इराणचे मंत्री अब्बास अराकची हांची भेट घेतली. ह्या वेळार परस्पर हिताच्या द्विपक्षीय प्रश्नाचेर चर्चा जाली अशें तांणी सांगलें. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. संयुक्त अरब इमिरात्स आनी युरोपांतल्या स दिसांच्या भोंवडेच्या पयल्या पांवड्यार आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबुधाबीक पावले. तांकां विमानतळार युएचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बीन जायद अल नहयान हांणी येवकार दिलो. उपरांत तांणी युएचे राष्ट्राध्यक्ष शेख मोहम्मद बीन जायद अल नहयान हांच्या वांगडा उर्जा सहकार आनी द्विपक्षीय वेपार ह्या विशयाचेर चर्चा केली. राष्ट्रीय चाचणी संस्थेन वैजकीय प्रवेश परिक्षा नीट यूजी 2026 परतून 21 जून दिसा जातली अशें जाहीर केला. परिक्षार्थी आनी पालकांनी फकत एनटीएच्या अधिकृत माध्यमाचेर विश्वास दवरपाची विनंती केल्या. सुधारित आनी प्रभावी बहुपक्षीय वेवस्थेच्या ध्येया खातीर भारत सगळ्या भागधारकांक घेवन वावुरपाक बांदील आसा अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी म्हणला. ताचे पयली तांणी आयज नवी दिल्लीत इराणचे विदेश मंत्री अब्बास अराकची हांची भेट घेतली. ह्या वेळार परस्पर हिताच्या द्विपक्षीय प्रश्नाचेर भासाभास झाली अशें तांणी सांगलें. द्रोण आनी मनीसबळ नाशिल्ली हवाई प्रणाली ही हवाई शक्तीचो विस्तार आसा अशें एअर मार्शल एपी सिंग हांणी सांगलें. संवसारीक उर्जेचे दर वाडत आशिल्ल्यान तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आनी डिझेलाचे दरेका लिटराक 3 रुपयांनी वाडयल्यात. फोंडा पोटवेंचणुकेंतले काँग्रेसीचे उमेदवार आनी समाज वावुरपी डॉ केतन भाटीकार हांकां आयज दुखेस्त मरण आयले. तांची पिराय 41 वर्सांची आशिल्ली. डॉ केतन भाटीकार हांच्या कुडीचेर सांजे 4 वरांचेर फोंड्या निमणे संस्कार जातले. फिजिओथेरपिस्ट डॉ केतन भाटीकार हांच्या मरणाक लागून खर दुख्ख जाला. तांच्या मरणाक लागून वैजकीय मळार व्हड लुकसाण जाला अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दामू नायक तशेंच काँग्रेस पक्षान लेगीत दुख्ख उक्तायला. कोंकणी चळवळींतले युवा कार्यकर्ते आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले कार्यकारी वांगडी तन्मय प्रभुदेसाय हांकां काल 14 मे दिसा काळजाच्या आताकान दुखेस्त मरण आयले. तांची पिराय 36 वर्सां आशिल्ली. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

पांच वरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो बरोबर सवरांचेर हिंदीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात. जाल्यार सवरां 5 मिनटांचेर तुमच्या आमच्या आवडीची कार्यावळ रेनबो सांज. मजगती सवरां 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. त्या उपरांत परत एकदा आमची तुमची भेट रेनबो सांज कार्यावळीन. सवरां 58 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी 7 वरांचेर इंग्लिशेतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात. त्या उपरांत कार्यावळ तुमची पसंती फोन इन. तुमच्या आवडीची फिल्मी गीतां तुमी ऐकपाक शकता. 7:20 मिनटांचेर प्रादेशीक कोंकणी खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो आनी त्या उपरांत बरोबर 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ तुमच्या भेटीक. बरोबर 8:30 मिनटांचेर सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतां आनी रातच्या 9 वरांचेर त्या उपरांत न्यूज 8:09 ह्यो खबरो आमी सहक्षेपीत करतात दिल्ली केंद्रा वयल्यान. 9:15 कार्यावळ पश्चिमी संगीताची फ्रायडे फिएस्टा. बरोबर 10 वरांचेर हिंदीतल्यान खबरो. 10:05 आरजेस चॉईस. 11:05 इंग्लिशेतल्यान खबरो आनी 11:10 द लेट आवर सॉफ्ट मेलोडीज. तरश्टानो ही आशिल्ली रूपरेषा आयच्या दिसा 105.4 MHz FM रेनबो सेवेत वितरावपाच्या तरेकवार अशा कार्यावळींची.

म्युजिकली ऑस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानो हिंदीतल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो खबरो आनी त्या पयली कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमी आयकल्यो आनी आतां बरोबर 6:07 आनी 17 सेकंद जातात. आयकुया सगळ्यांची आवडीची कार्यावळ रेनबो सांज.

कृष्णा दर वर्सा 15 मे ह्या दिसा आंतरराष्ट्रीय कुटुंब दीस आमी मनयतात. कुटुंब हो समाजाचो मुळावो एकक. कुटुंबा संबंदीत प्रश्नाविशी जागृकताय करपाची आनी ताचेर परिणाम करपी सामाजीक आर्थिक आनी लोकसांख्यिकी प्रक्रियेविशी गिन्यान वाडोवपाची संद हो दीस आमकां दिता. इश्टानो आमी अशें खुबदां पळयतात की एका रुमान आख्खी फॅमिली आसता, पूण सगळ्यांच्या हातान आपलो आपलो फोन आसता, आपलो मोबायल आसता आनी सगळे आपल्या कामान बिजी आसता. तर इश्टानो फॅमिली खातीर टायम करपा खातीर, याद तुमकां दिवपा खातीर हें मुखावयलें गीत तुमकां आयकपाक दिता.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या करारचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.

म्युझिकली यॉस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानू कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो आमी आयकल्यो आनी आतां परत एकदां तुमकां येवकार दिता रेनबो सांज कार्यावळींत.

यशानो आरती अंकलीकर टिकेकर हांचो स्वर ह्या गीता खातीर आशिल्लो. यशानो आयज नॅशनल एंडेंजर्ड स्पिसीस डे आमी मनयतात. दर वर्सा मे म्हयन्यांतल्या तिसऱ्या शुक्रारा विलुप्त जावपाच्या मार्गार आशिल्ल्या जनावरांचें संवर्धन आनी पुनर्स्थापना त्या पुनर्स्थापना यत्नांचे

म्हत्व जाणून घेवपा खातीर दर वर्सा हो दीस मनयता. एंडेंजर्ड स्पिसीस एक्ट 1973 हो कायदो रानवटी जनावरां आनी धोक्यांत आशिल्ल्या जातींच्या संरक्षणाचेर भर दिता. इश्टानो, रानटी जनावरांच्यो कितल्योश्योच जाती, तांच्यो प्रजाती आतां ह्या धर्तरे वयल्यान नश्ट जाल्या, त्यो विलुप्त जाल्या. आनी कांय अभ्यासा प्रमाण ह्या विलुप्त जाल्ल्या जातींचो प्रभाव हो रोखडोच आमकां कळना, पण ग्लोबल वॉर्मींग, उणो पावस, पेंडेमीक अशा तरेन हो अप्रत्यक्षपणान ताचो प्रभाव हो आमकां दिसून येता अशें कांय अभ्यासकांचें मत आसा.

એટલાનો ગરમીચો સિઝન, સમર સિઝન ચાલુ આસા, પણ આજ આખો દીસ ગોયન દમટ વાતાવરણ, સગળે ઢગાળ વાતાવરણ આશિલ્લે, म्हणटकूच पावस, पावसाचे काय अशे पडटा असो पावस जाल्लो, पण तरी अजून काय इतलो नेटान पावस येवंक ना. पण पळया गरमेसून आमकां थाकाय मेळटा जाल्यार. पण अशानो हे मुखावयले गीत जर समज तुमी समर वेकेशन एन्जॉय करता जाल्यार आनी दर्याच्या देगेर वचपाक सोदता जाल्यार,

वाडी तन्मय महेश प्रभुदेसाय हांकां काल काळजाच्या आताकान मरण आयलें. ऑल इंडिया ऑर्गनायझेशन ऑफ केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन आनी केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन गोवा हांणी ई पोर्टला वरवीं वखदांचो बेकायदेशीर विक्रीचो निशेध करपा खातीर 20 मे 2026 दिसा एक दीस बंद करपाचो उलो मारला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

इश्टानो कोकणीतल्यान मुखेल खबरो आमी आयकल्यो आनी आमचे कडेन रेनबो सांज कार्यावळीन थोडोच वेळ आसा. बरोबर 7:48 जातात. इश्टानो कार्यावळीतले हे निमणे गीत तुमच्या खातीर.

हाडटना मेकूय ऐसा गीत गाओ अशानो तुमच्या तकलेन जर अशें बरें सोबीत गीत आसा जाल्यार आमकां मुजरत कॉल करात त्या खातीर आमचो नंबर 08-32-242-1285 अशानो तुमकां याद करून दिता कांय स्क्रिना भितर 7:20 प्रादेशीक कोंकणी खबरो आयकपाक रावात

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं आयज उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या प्रयोग ह्या उपक्रमाचो शुभारंभ जालो. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना गोंयच्या शेतकी मळार सैमीक आनी प्राकृतीक पद्दतीचो उपेग करप म्हत्वाचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. खण सुरक्षा महासंचालनालया

0: मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाला 42व्या खण सुरक्षा सप्तकाचो समारोप सुवाळो आयज गोंयांत जालो. आतां पुराय खबरो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी आयज उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या प्रयोग ह्या उपक्रमाचो शुभारंभ जालो. आल्तिनोवेल्या तांच्या राबित्या घरांत ही कार्यावळ जाली. प्रयोग म्हळ्यार प्रोमोटींग रिसर्च अमांग यूथ ऑफ गोवा ह्या उपक्रमा अंतर्गत गोंयच्या विद्यार्थ्यां मदीं संशोधन संस्कृती नवकल्पना आनी वैज्ञानीक विचारसरणीक घटाय दिवप हो मुखेल हेत आसा. ह्या उपक्रमांत पदवी आनी पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांक संशोधनाची पद्दत म्हायती विश्लेशण समस्या निवारण अहवाल लेखन प्रकाशन आनी पेटंट मेळोवपाच्या संदर्भात मार्गदर्शन मेळटलें. तशेंच वेगवेगळ्या विशयांतल्या तज्ञ मार्गदर्शका वांगडा आनी संशोधका वांगडा विद्यार्थ्यांक जोडपाचें कामूय हो उपक्रम करतलो. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करतना गोंयच्या शेतकी मळार सैमीक आनी प्राकृतीक पद्दतीचो उपेग करप म्हत्वाचें आसा. गोंयची खाजन शेती काजू कुळागरां भात शेती ही आमी सैमीकरित्या ऑर्गेनीक फार्मिंगांतल्यान ह्या पयलीं केला. आतां परत एकदां प्राकृतीक शेती करपाक शेतकारांनी बागायतकारांनी मुखार सरप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. सैमीक सारें पिकावळी खातीर वापरचें. शेण खत तशेंच हेर तरेन केल्लें खत गोंयची पिकावळ वाडोवपाक सगळ्या गोंयकारांनी फुडाकार घेवचे अशें आवाहन मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आत्मनिर्भर भारत तयार करपाचो उलो मारला. भारत देश हेर देशांतल्यान सारें आयात करता. मात सद्याच्या आकाती देशाच्या गेर्राच्या फाटभुंयेर कॅमिकल बेस्ड सारें वापरपाचें सोडून सैमीक शेती करपाचो उलो ह्या पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मारिल्लो. ते फाटभुंयेर आयज गोंयचे मुखेलमंत्री हांणी गोंयच्या शेतकारांक संबंधीत आवाहन केलें.
1: स्वयंपूर्ण आमकां एग्री सॅक्टरांत खूब मोठ्या प्रमाणांत जावपाक जाय. आमी प्राकृतीक शेती हाजेर आमकां भर दिवपाक जाय आनी ताकाच लागून गोंयची पारंपारीक खाजन शेती आसतली काजू आसतलो कुळागरां आसतली आनी आमची टोटल भात लागवड आसतली. हे तशें पळोवंक वचत हे ऑर्गेनीक मेन्युअराचेरूच करीत आयिल्ले आसा. बाय डिफॉल्ट गोंयचो काजू हो ऑर्गेनीक काजू आसा फणस हो ऑर्गेनीक आसा आनी हे सगळें आमकां तशेंच जर आमी करून दवरतले आसत जाल्यार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आमकां 4 R जो प्रिंसिपल सांगला राईट सोर्स राईट डोस राईट टायम आणि राईट प्लेस गोयातली शेती पारंपारिक रित्या आम्ही ऑर्गेनिक दौरपात शकतले.
0: राज्यात नवे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय सुरू जावपाचे असा तरी गोयच्या विद्यार्थ्यां खातीर महाराष्ट्रातल्या महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूर हांगा आशिल्ल्यो आरक्षित 11 सुवाती तशोच चालू उरतल्यो अशी माहिती राज्य तांत्रीक शिक्षण संचालनालयान दिल्या. जे मेरेन गोंय सरकार नव्या महाविद्यालयाच्या प्रवेशाविशी अधिकृत अधिसूचना जारी करिना आनी सगळी वेवस्था पूर्ण जायना तो मेरेन ही पोरणी वेवस्था तशीच चालू उरतली. कुर्टी हांगाच्या पशुवैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया नेमकी केन्ना सुरू जातली हाचे विशीं DTE बेगीनूच अधिकृत कळोवणी जारी करतले. गोंय सरकारान सरकारी कर्मचारी तशेंच अनुदान शिक्षणीक संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांक दितात तो म्हारगाय भत्तो वाडयला. म्हारगाय भत्त्यांत 58%वयल्यान 60%मेरेन वाड केल्या. 1 January 2026 सावन सुदारीत DA लागू जातलो जाल्यार May 2026 सावन January to April 2026 काळा खातीर थकबाकी दितले. वित्त खात्यान शुक्रारा जारी केल्ल्या आदेशांत म्हारगाय भत्तो वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें सरकारान कळीत केलां. फोंडेचे समाजसेवक आनी काँग्रेसीचे फुडारी डॉ केतन भाटीकार हांकां आयज फांतोडेर अकस्मात मरण आयले. सोरोप चाबून मरण आयले अशें तांच्या लागींच्या लोकांनी सांगले. डॉ भाटीकार हांणी 2017 सावन 80 परस चड रक्तदान शिबिरां घेतिल्लीं. रायझिंग फोंडा वरवीं तांणी सातत्यान समाजवावर केल्लो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
2: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. X आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: आता मुखावल्यो खबरो. खण सुरक्षा महासंचालनालयाच्या मार्गदर्शनाखाला 42व्या खण सुरक्षा सप्तकाचो समारोप सुवाळो आयज

आकाशवाणी एफ एम रेनबो म्युजिकली ह्यो सेशनां कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आमी आयकल्यो आनी आतां तुमची पसंती घरावेन परत एकदां तुमकां येवकार दिता. अशानो अमित बाब हांची ही रिक्वेस्ट मुखावयल्या ह्या गीता खातीर सोना मोहपात्रा हांचो हो आवाज.

म्युझिकली यॉस आकाशवाणी एफ एम रेनबो इश्टानो सदाबहार फिल्मी गितांच्या कार्यावळीन तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता. पयलेचें गीत तुमचो हालचाल विचारपा खातीर हाल कैसा है जनाब का किशोरदा आनी आशा भोसले हांचो जोड आवाज.

अशानो चलती का नाम गाडी या फिल्मातल्यान हे गीत किशोर दा आनी आशा भोसले हांचो आवाज, एस डी बर्मन हांचे संगीत आनी मजरूह सुलतानपुरी हांची उतरा या गीता खातीर आशिल्ली. अशानो मुखावेले सदाबहार गीत लता मंगेशकर आनी तलत मेहमूद हांचो जोड आवाज.

दिल एक मंदिर या फिर मैथिली निशानों है गीत तुम्हें अकेले सुमन कल्याणपुर हंजो आवाज शंकर जय किशन हंजे संगीत या गीता खातिर आशिले निशानों पुराय जगभर एक अनसर्टनिटी जे अशे सावट आमी आसा म्हणपाक शकता. निशानों इराण आनी अमेरिका इज्रायल हांचे युद्ध हे सुरू जाता काय सोंपता हाच हे कोणाकूच खबर ना आनी खुबशा देशांनी पेट्रोल आनी डिझल ते सुद्दां वाडपाक लागला आनी खुबशा देशांनी ते 100 टायम्स पर्यंत वाडला. इश्टानो त्याच बरोबर इन्फ्लेशन म्हारगाय सुद्दां वाडत आसा आनी कांय देशांनी तर लॉकडावन आनी वर्क फ्रॉम होम अशी सुद्दां स्थिती आसा. इश्टानो भारतांत सुद्दां आयज पेट्रोल डिझल आनी गॅस जी आसा ती सुद्दां कांय ताजो मोल हो वाडला आनी म्हणटकूच फुडें कितें आसतले फुडें कितें जातलें हें कोणाकूच खबर ना. सो हे मुखावयले सॉंग तुमकां आयकपाक दिता अल्लाह जाने क्या होगा हरियाली और रस्ता ह्या फिल्मांतल्यान लता मंगेशकर आनी मुकेश हांचो जोड आवाज.

लता मंगेशकर हांचो आवाज ह्या गीता खातीर आशिल्लो दिल अपना प्रीत पराई ह्या फिल्मांतल्यान हें गीत तुमी आयकलें. एश्टानो थोडोच वेळ आमचे कडेन आसा सदाबहार हिंदी फिल्मी गितांच्या ह्या कार्यावळीन कार्यक्रमा भितर. त्या उपरांत बरोबर 9 वरांचेर News@9 इंग्लिशेंतल्यान खबरो आनी त्या उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळ एश्टानो तुमकां आयकपाक मेळटली. आनी त्या उपरांत बरोबर 9 वरांचेर एश्टानो हांव तुमचो निरोप घेतलो. इश्टानो सदाबहार फिल्मी गितांच्या कार्यावळीन हें निमणें गीत तुमकां आयकपाक दिता. इश्टानो आयच्या तेंपार आमी म्हणटात की हें सॉंग खूब ट्रेंडींग आसा, तुमीच आयका आनी एन्जॉय करात.